gare dare ni sani dani da mama da sani da mama da ni ne da da da pa pa mama da pa magari ga da pa magari pa magari magari ga gare dani re sa sare sani dani da pa da mama da pa magari ga gare sa ni da ga ma pa da pa da ma da pa magari ga gare sa da pa da ma da pa magari ga gare sa da pa da ma da pa magari.